0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Nie vojny, ale budovanie pokoja vytvára civilizáciu, zdôraznil pápež členom Medzinárodného centra štúdií.
0: V škole Ducha Svätého, tak znie názov pokračovania rubriky, ktorú pre Vatikánsky rozhlas pripravuje otec Ján Kulan.
1: Piatok 18. septembra vás z Ríma pozdravujú
0: Zuzana Klimanová
1: a otec Martin Jarábek.
0: Vatikán. Nie vojny, ale budovanie pokoja a spravodlivej rovnováhy vytvára civilizáciu, zdôraznil pápež Leo XIV. Členov Medzinárodného centra štúdií, ktoré nesie jeho meno, vyzval, aby podporovali kritické myslenie, dialog a formáciu pre verejný a politický život, chápaný ako služba spoločnému dobru. Pápež Leo XIV. Prijal dnes vo Vatikáne približne 50 členov Medzinárodného centra štúdií pápeža Leva XIV., ktoré vzniklo z iniciatívy Rehole svätého Augustína. Svätý otec ocenil najmä jeho zámer viesť dialog. Schopnosť uvažovať a kriticky myslieť označil za dôležitú pri budovaní civilizácie lásky. Pápež povedal:
2: "Ho apprezzato fin dall'inizio la volontà del centro."
1: Od začiatku som ocenil vôľu centra viesť široký dialog s univerzitami, akademickými inštitúciami, verejnými ustanovizňami, organizáciami občianskej spoločnosti, cirkevnými spoločenstvami a združeniami a podporovať vzťahy spolupráce a vzájomnej výmeny na národnej i medzinárodnej úrovni. Znakom tohto smerovania je aj spolupráca s Teologickou fakultou Stredného Talianska aj s Pápežským patristickým inštitútom Augustinianum. Tajomstvo spočíva v tom, aby sme vždy kráčali spoločne a nevylučovali stretnutie ani tak s tým, kto je odlišný a zdá sa, že myslí a hovorí alebo koná inak.
0: Za sídlo nového centra bola zvolená Florencia. Podľa pápeža je toto rozhodnutie symbolické, pretože mesto pripomína hodnoty humanizmu, ktorý zostáva otvorený stvoriteľovi a zároveň vytvára bratské vzťahy. Práve tu Leo XIV. Zdôraznil jednu z hlavných myšlienok svojho príhovoru.
1: Nie vojny, ale budovanie pokoja a spravodlivej rovnováhy vytvára civilizáciu, a to za aktívnej účasti všetkých spoločenských a kultúrnych zložiek otvorenej spoločnosti.
0: Svätý otec následne poukázal na úlohu laikov pri rozvoji sociálnej náuky cirkvi. Pripomenul, že jej odpoveď na meniace sa spoločenské, pracovné, hospodárske a kultúrne podmienky by nebola mysliteľná bez kresťanských laikov, ktorí sa priamo stretávajú s výzvami svojej doby. V súčasnej zmene epochy je preto podľa pápeža potrebné ešte intenzívnejšie prepájať skúsenosť ľudí so službou učiteľského úradu cirkvi. Slovami apoštolskej exhortácie Dilexite uviedol:
1: Zmena epochy, ktorej čelíme, dnes robí ešte potrebnejšou neustálu vzájomnú interakciu medzi pokrstenými a učiteľským úradom, medzi občanmi a odborníkmi, medzi ľudom a inštitúciami. Nech vaše centrum štúdií podporuje toto úsilie, ktoré potrebuje priekopníkov a facilitátorov, najmä tam, kde hrozí, že prevládne nedôvera a rezignácia.
0: Práve proti rezignácii má podľa Leva XIV. Stáť poslanie centra. Vyzval jeho členov, aby aj za cenu postupu proti prúdu pomáhali formovať ľudí pre zodpovedné pôsobenie vo verejnom a politickom živote, chápané ako služba spoločnému dobru, pripomenul.
1: Aj za cenu toho, že pôjdete proti prúdu, nech vaše poslanie nádeje spočíva podporovaní formácie pre verejný a politický život v Taliansku i vo svete, chápaný ako služba spoločnému dobru, zodpovednosť voči spoločenstvu a budovanie vzťahov založených na solidarite, spravodlivosti a pokoji, teda presný opak rezignácie.
0: Leo XIV. Sa odvolal aj na pápeža Františka, ktorý práve vo Florencii na 5. celotalianskom cirkevnom zjazde v roku 2015 zdôraznil, že nejestvuje autentický humanizmus bez lásky ako puta medzi ľuďmi. Augustinianska tradícia môže podľa svätého otca aj dnešnému svetu ponúknuť chápanie lásky ako princípu obnovy osobného, hospodárskeho i politického života.
2: La riflessione augustiniana alla base della vostra iniziativa.
1: Augustinianske myslenie má v dnešnom medzinárodnom horizonte veľa čo ponúknuť pre chápanie lásky ako princípu obnovy osobného, hospodárskeho a politického života. Láska spája, aby oslobodzovala, zjednocuje, aby dávala život, zaväzuje, aby budovala.
0: Na záver pápež povzbudil členov centra, aby na súčasnosť nehľadeli ako na uzavretý osud. Slovami encykliky Magnifica Humanitas pripomenul, že kresťanský pohľad na dejiny vychádza zo svetla ukrižovaného a zmŕtvych stáleho Krista a zachováva priestor pre osobné i spoločenské obrátenie. Svätý Otec účastníkov stretnutia vyzval.
2: Non interpretiamo il presente come un destino chiuso.
1: Nevnímame prítomnosť ako uzavretý osud, ale ako priestor otvorený osobnému a spoločnému obráteniu. Veríme v silu Božieho kráľovstva, ktoré rastie z nepatrnosti horčičného zrnka. Buďte teda odborníkmi na Božie novosti, nie na tie, ktoré oslňujú rýchlosťou a efektívnosťou, ale na tie, ktoré Boh uskutočňuje v tichosti, keď oslobodzuje starý svet z jeho slepých uličiek a otvára cesty, po ktorých môžeme spoločne napredovať smerom k jeho mestu.
0: Prinášame ďalšiu časť cyklu Spiritualita a psychológia, ktorú pre Vatikánsky rozhlas Vatikán News pripravil katolícky kňaz a psychológ Ján Kulan, oficiál dikastéria pre klerikov.
3: Drahí poslucháči Vatikánskeho rozhlasu, prežívame mesiac september. Pomaly končí leto a začína jeseň. Žiaci základných a študenti stredných či vysokých škôl začínajú nový školský či akademický rok, aby sa mohli naučiť nové veci a získať tak nové vedomosti. Človek je vlastne od svojej prirodzenosti a narodenia homo docilis, teda človek učenlivý. Samotné učenie z psychologického hľadiska je mentálny proces, kedy človek získava nové vedomosti, zručnosti, postoje a hodnoty, a to na základe pozorovania okolia, myslenia, riešenia problémov, porozumenia súvislosti a prežívania rôznych životných skúseností. Avšak už staroveký rímsky filozof Seneca kedysi povedal: učíme sa pre život, nie pre školu. A český pedagóg, spisovateľ a jazykovedec Ján Ámos Komenský ho doplňa: škola života nepozná prázdniny. V škole či na univerzite sa naozaj veľa toho naučíme, získame nové vedomosti či zručnosti, rozvíjame svoje dary a talenty, aby sme sa čo najlepšie pripravili a uplatnili v živote a vo svojom životnom povolaní. Ako veriaci kresťania však veríme, že k učeniu nestačí len naše ľudské úsilie. Potrebné je aj pôsobenie Ducha Svätého a získanie jeho vzácnych darov. Už starozákonný prorok Izaiáš hovorí o budúcom Mesiášovi, Ježišovi Kristovi, tieto slová: z pňa Jesseho vypúči ratolesť a z jeho koreňov výhonok vykvitne. A spočinie na ňom duch Pánov, duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a bohabojnosti, a naplní ho bázeň pred Pánom. Práve z tohto textu vychádza učenie našej katolíckej cirkvi o siedmých daroch Ducha Svätého. V katechizme katolíckej cirkvi sa píše: morálny život kresťanov posilňujú dary Ducha Svätého. Sú to stále dispozície, ktoré robia človeka ochotným riadiť sa vnuknutiami Ducha Svätého. V celej svojej plnosti patria Ježišovi Kristovi, Dávidovmu synovi. Doplňajú a privádzajú k dokonalosti čnosti tých, ktorí ich prijímajú. Spôsobujú, že veriaci sú ochotní pohotovo poslúchať Božie vnuknutia. Tieto dary nám teda dávajú duchovný cit na Pána Boha, vnímavosť na jeho hlas a preplnenie jeho svätej vôle. Zamyslíme sa teraz na chvíľu nad siedmimi darmi Ducha Svätého, o ktoré prosíme nielen na Turíce, ale aj počas Veni Sancte. Prvým darom je dar múdrosti. Duch Svätý nám pomáha, aby sme v Pánu Bohu videli naše najvyššie dobro a šťastie. Človek, ktorý nemá alebo nepoužíva dar múdrosti, často zamienia stvorenie so stvoriteľom, svoj cieľ vidí v stvorených veciach a od nich očakáva blaženosť. Človek, ktorý má a používa dar múdrosti, posudzuje všetko z podzorného uhla večnosti a jasne chápe, že aj zlé veci v živote, ako je neúspech či utrpenie, ak ich znášame z lásky k Pánu Bohu, nám môžu poslúžiť pre budúce šťastie v nebi. V Starom zákone poznáme nádherný príklad zo života izraelského kráľa Šalamúna. Keď preberal vládu po svojom otcovi kráľovi Dávidovi, Pán Boh sa ho pýtal, čo by si od neho prial. Dá mu všetko, čo si len zažiada. Kráľ Šalamún si na veľké prekvapenie nevybral ani moc a slávu, ani peniaze a bohatstvo, ani dlhý vek, ale vybral si múdre a pozorné srdce, aby vedel rozlíšiť dobro od zla a tak dobre kráľovať. A Pánu Bohu sa to zapáčilo. Preto mu s múdrosťou daroval všetko, aj moc i slávu, moc a peniaze, aj dlhý vek. A tou najväčšou životnou múdrosťou je milovať Pána Boha, jemu slúžiť, na neho sa spoliehať a mať pred ním bázeň, posvetnú úctu. Len vtedy dokážeme múdro zvládnuť a bez úhony prežiť celý náš život. Druhým darom je dar rozumu. Chápeme ním zmysel života a vieme rozoznať dobro od zla. Otvára nám pravý zmysel Svätého písma a liturgických obradov. Umožňuje nám pochopiť, kto je Pán Ježiš a čo pre nás urobil. Dar rozumu spôsobuje to, že dokážeme hlbšie chápať Božie pravdy. Súčasťou rozumu je aj pamäť. Tretím darom je dar rady. Pomáha nám nájsť správne riešenie svojich i cudzích problémov. Často stojíme pred dilemou, ako sa rozhodnúť. Vďaka daru rady, ktorý nám udeľuje Duch Svätý, nemusíme ľutovať svoje rozhodnutia. Štvrtým darom je dar sily. Pomáha nám žiť podľa našej viery aj napriek ťažkostiam života. Umožňuje nám hrdinské činy a dáva nám odvahu postaviť sa z očí voči Božím i našim nepriateľom. Piatým darom je dar poznania. Pomocou tohto daru hľadáme a príjmame pravdu. Ním poznávame a zakusujeme Božiu lásku vo svojom srdci, o ktorej sa presviedčame každý deň. Človek obdarený darom poznania má osobitnú schopnosť poznávať a konať, čo slúži na Božiu slávu, na spásu seba i blížneho. Šiestým darom je dar nábožnosti. Je to vlastne pozvanie k svetosti. Tento dar nám pomáha neustále žiť v intímnom a dôvernom priateľstve s Bohom, Otcom, Synom Ježišom Kristom i Duchom Svätým. Vzbudzuje v nás túžbu po modlitbe, ako aj úctu a dôveru k Pánu Bohu. Posledným siedmym darom je dar bázne voči Bohu. Vedie nás k tomu, aby sme pokorne a s úctou prijímali a plnili Božiu vôľu. Vďaka tomuto daru sa dokážeme vyvarovať hriechov a dávať Pánu Bohu vždy prvenstvo v našom živote. Drahí poslucháči, skúsme sa dnes seba samých opýtať. Myslíme na Ducha Svätého vo svojom duchovnom živote? Radíme sa s ním, keď sa potrebujeme pre niečo rozhodnúť? Sme s ním v kontakte? Prosíme o jeho vzácne dary? Aj touto pokornou modlitbou prosme Ducha Svätého o vyliatie týchto 7 darov na nás i svet. Príď, Duchu Svätý, a naplň nás darom múdrosti, aby sme dokázali rozlíšiť dobro od zla. Darom rozumu, aby sme hľadali a nachádzali pravdu. Darom rady, aby sme sa správne rozhodovali. Darom sily, aby sme vytrvali v skúškach. Darom poznania, aby sme vedeli žiť ako kresťania. Darom nábožnosti, aby sme Pánu Bohu celkom dôverovali. Darom bázne Božej, aby sme nechceli robiť nič, čo by nás od Boha vzdialilo. Amen.
1: Milí poslucháči, viac obsahu nájdete na našej internetovej stránke vatikannews.va/sk. Prihláste sa na odber nášho newslettera a sme aj na Facebooku na adrese facebook.com/vatikannews.sk.
0: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Svet potrebuje svedkov skutočných hodnôt, zdôraznil pápež Leo XIV. Športovcom Special Olympics. Majte srdce v nebi a nohy na ceste, píše svätý otec biskupom Latinskej Ameriky a Karibiku. Pastoračné preverovanie začína otázkou prečo, povedal pápež Leo XIV. Predstaviteľom rímskej diecézy. V sobotu 19. septembra vás Ríma pozdravuje otec Martin Jarábek. Vatikán. Pápež Leo XIV. Dnes prijal delegáciu Special Olympics. Svätý otec privítal športovcov, trénerov a členov delegácie a vyjadril potešenie zo stretnutia s nimi i z možnosti podeliť sa o radosť zo športových podujatí, ktoré prežili. Pripomenul pritom aj svoj osobný vzťah k športu a jeho význam pre formovanie človeka, povedal. Ako viete, aj ja mám veľmi rád šport a som presvedčený o jeho veľkej formačnej hodnote, pretože vychováva človeka k ušlachtilým a autentickým hodnotám. Navyše ponúka možnosť vydávať svedectvo o týchto hodnotách v súťažnom i amatérskom športe a predovšetkým v samotnom živote športovcov. Leo XIV. Pokračoval. Športovať znamená vážne sa usilovať a namáhať a potom sa deliť o ovocie vlastnej vytrvalosti s čestnosťou, dôverou, otvorenosťou, tímovým duchom a odvahou. Vy toto všetko robíte a osobitým spôsobom ukazujete jeho krásu tým, ktorí sa zúčastňujú na súťažiach a sledujú ich, ako aj tým, ktorí vás poznajú a stretávajú. Leo XIV. Následne nadviazal na slova pápeža Františka, ktorý pri stretnutí so športovcami Special Olympics v roku 2017 označil šport za jeden z univerzálnych jazykov. Svedectvo, ktorým osobne zveril pápež František, nezveril aj Leo XIV. A zdôraznil, náš svet veľmi potrebuje ľudí, ktorí tak ako vy pripomínajú všetkým, aké sú skutočné hodnoty života. Mužov a ženy, ktorí svojim príkladom ukazujú, že cesta vzájomného zdieľania a lásky je jedinou cestou, ktorá skutočne vedie k šťastiu a pokoju. Svätý otec poďakoval členom Special Olympics za ich prítomnosť, úprimnú radosť a pozitívne posolstvo, ktoré svojim životom stelesňujú. Športovcov, trénerov, asistentov i spolupracovníkov povzbudil, aby vo svojej práci pokračovali s nadšením a dodal. Zverujem vás do príhovoru Panny Márie a svätého Pier Giorgia Frassatiho, mladého športovca ako vy, ktorý zamilovaný do Ježiša spolu s mnohými priateľmi dokázal pretaviť hodnoty športu do dobrého a veľkodušného života, do svätého života. Vatikán. Pri príležitosti 300. výročia kanonizácie svätého Turíbia z Mongroveja sa pápež Leo XIV. Listom obracia na biskupov Latinskej Ameriky a Karibiku. Pripomína im, že biskupská služba sa rodí z blízkosti k zverenému ľudu, z vernosti krížu, z eucharistie, modlitby a jednoty cirkvi. Žiť so srdcom v nebi a s nohami na ceste. Takto pápež charakterizuje službu biskupa. Svätý Turíbius z Mongroveja je patronom latinskoamerických biskupov. V úvode listu Leo XIV. Pripomína aj vlastnú skúsenosť biskupskej služby v Peru. Práve tam zblízka spoznal vieru ľudu, od ktorého veľa prijal a vďaka ktorému lepšie pochopil, čo znamená byť pastierom. Táto skúsenosť ho priblížila k svätému Turíbiovi, ktorý podobne prišiel zďaleka do krajiny, ktorú si osvojil pastoračnou láskou. Pápež rozvíja svoju reflexiu prostredníctvom jednotlivých úkonov liturgického obradu, ktorým biskup vstupuje do svojej katedrály. Prvým je samotný príchod cez jej bránu. Biskup podľa Leva XIV. Prichádza do spoločenstva, ktoré tu bolo pred ním a v ktorom už pôsobil Duch Svätý. Nevstupuje teda do priestoru, ktorý by si mal vybudovať podľa seba, ale do dejín konkrétneho ľudu. Svätý Turíbius preto svoju rozsiahlu arcidiecézu osobne navštevoval a usiloval sa, aby sa evanjelium ohlasovalo aj v miestnych jazykoch. Pápež biskupov vyzýva. Usilujme sa preto, aby si pastoračná návšteva zachovala všetku svoju silu, Osobne vychádzajme v ústrety našim spoločenstvám, počúvajme svoje stádo a hľadajme tých, ktorí majú len zriedka príležitosť priblížiť sa k biskupovi. Služba nástupcu apoštolov si vyžaduje žiť so srdcom v nebi a s nohami na ceste. Ďalším gestom je poboskanie kríža. Cirkev tým podľa pápeža stavia pred biskupa Krista, ktorý miloval svojich až do krajnosti. Kríž mu pripomína, že má zostať pri stáde aj v ťažkých chvíľach a že ochrana oviec môže samotného pastiera niečo stáť. Leo 14. upozorňuje, že opustenie stáda sa môže začať oveľa skôr než viditeľným útekom. A to vtedy, keď pohodlie, strach alebo osobné záujmy začnú vážiť viac než dobroveriacich. Nájomník počíta, čo môže stratiť. Pastier vie, že bude musieť dať niečo zo seba, aby zostal verný. Pokropenie svätou vodou pripomína biskupovi jeho vlastný krst. Leo 14. zdôrazňuje, že predtým, než je biskup pastierom, je učeníkom a ten, kto ohlasuje milosrdenstvo, z neho aj sám žije. Osobitnú pozornosť venuje pápež chvíli, keď si biskup pred začiatkom svojej služby kľakne pred svetostánkom. Biskupy odchádzajú, Kristus zostáva, pripomína Leo 14. Menia sa pastieri, vznikajú nové naliehavé potreby, ale cirkev žije z Pána. Preto biskupov pozýva, aby z eucharistickej adorácie urobili pastoračnú prioritu a poskytovali veriacím čas i priestory na zotrvanie pred Eucharistiou. Som presvedčený, že svätá prítomnosť Pána, prijímaná a verne adorovaná, nesie to, na čo naše sily nestačia, a otvára cesty, ktoré nejaké plánovanie nedokáže predvídať. Bude to jeho láska, ktorá mení naše diecézy. Biskup si pri prevzatí katedry pripomína aj to, že svoje poslanie nedal sám sebe. Je povolaný strážiť vieru cirkvi, prehlbovať ju a robiť ju zrozumiteľnou pre tých, ktorí mu boli zverení. V čase, keď si mnohé hlasy nárokujú autoritu nad svedomím veriacich, má podľa pápeža ponúkať jasné a trpezlivé učenie zakorenené v cirkevnom spoločenstve. Pri vzťahu ku kňazom pápež pripomína, že prijatá úcta sa pre biskupa mení na zodpovednosť a ponúknutá poslušnosť si od neho vyžaduje otcovstvo. Povzbudzuje biskupov, aby boli svojim kňazom na blízku, venovali osobitnú starostlivosť seminárom a prvým rokom kňazskej služby a podporovali medzi kňazmi skutočné bratstvo, dodáva. Usilujme sa, aby žiaden kňaz nemal pocit, že sa môže priblížiť svojmu biskupovi iba vtedy, keď treba vyriešiť nejaký problém. Biskupské otcovstvo sa často ukazuje práve vtedy, keď kňaz vie, že môže s dôverou zaklopať na dvere biskupovho domu. Leo 14. upozorňuje na pozadie liturgických úkonov. Biskup najprv prijíma, počúva a zotrváva v tichu adorácie, až potom sa prvýkrát prihovorí svojmu ľudu. Napriek množstvu povinností sú pastieri poslaní ohlasovať evanjelium a modlitba je jeho predsieňou. Píše, nech nejaká naliehavosť ani pastoračná úloha, akokoľvek potrebná, neodsunie modlitbu ako predsieň ohlasovania. Vždy si vyhraďme potrebný čas na počúvanie slova a starostlivo pripravujme spôsob, akým ho ponúkneme svojmu ľudu. V závere listu pápež pripomína, že svätý Turíbius nie je v dejinách Latinskej Ameriky osamotenou postavou. Spomína ďalších svätých a blahoslavených biskupov kontinentu, medzi nimi svätých Antona Mária Klareta a Oscara Romera, ako aj blahoslaveného Enriqueho Angeleliho. Ich život a diela majú podľa neho osobitnú hodnotu aj pre formáciu seminaristov a kňazov. Svetci naďalej formujú svetcov, píše Leo 14. Na záver zveruje biskupov Pane Márii Guadalupskej a prosí o milosť, aby dokázali poznať, slúžiť a milovať cirkvi, ktoré im boli zverené. Rím. Svätý Otec sa včera podvečer prihovoril účastníkom diecézneho zhromaždenia Ríma v Bazilike svätého Jána v Lateráne. Svoju reflexiu začal od veľkonočného rána od Márie Magdalény pri prázdnom hrobe. Z mŕtvych stalý Pán jej kladie dve otázky. Prečo plačeš? Koho hľadáš? Podľa pápeža sú to otázky adresované aj dnešnej cirkvi a celému mestu. Magdaléna sa obráti, až keď začuje svoje meno, a tak sa podľa pápeža stretávame s Kristom aj my.
1: E da qui che deve ripartire ogni azione pastorale.
0: Odtiaľto musí znovu začínať každé pastoračné konanie. Nie natoľko otázkou, čo robiť, ale skôr otázkou, koho a ako stretnúť. V našich spoločenstvách možno zostať anonymným, neviditeľným a nepochopeným, alebo byť videným, poznaným a oslovovaným po mene. Pápež zdôraznil, že neodovzdáva nový pastoračný program. Podľa neho sa nezačína od nuly a nič z toho, čo rímska diecéza doteraz prežila, sa nemá odložiť do archívu. Práca na tzv. Duchovných chorobách ju naučila rozpoznávať, čo si v cirkevnom živote vyžaduje uzdravenie a synodálna cesta spoločne počúvať a rozlišovať. Svätý Otec navrhol preto rozvinúť tretí rozmer pastoračné skúmanie.
1: Verificare sotto la luce dello Spirito Santo.
0: Skúmať vo svetle Ducha Svätého znamená zastaviť sa, spätne sa pozrieť na to, čo sa udialo, rozpoznať, čo prinieslo ovocie, pochopiť, čo nefungovalo a spoločne hľadať dôvody. Jedným slovom to znamená konať pravdu. Leo XIV. Vyzval, aby sa do skúmania zapojilo celé spoločenstvo, aby sa počúvali aj tí, ktorí ho nenavštevujú a vidia veci zvonka. Poukázal na štyri oblasti pozornosti: stretnutie s Kristom, vytváranie spoločenstva, službu mestu a formáciu Božieho ľudu. Srdce navrhovanej metódy svätý Otec vysvetlil takto. Srdcom metódy, ktorú vám navrhujem, je však veľmi jednoduchá otázka. Ide o to, aby sme sa spoločne zastavili a pri každej veci, ktorú robíme, sa pýtali, prečo to robíme, aký evanjeliový úmysel nás vedie, na akú skutočnú potrebu chceme odpovedať, ako toto rozhodnutie zodpovedá poslaniu cirkvi. Druhým krokom je spýtať sa, prečo spoločenstva dosahujú práve tieto výsledky a nie iné a prečo sa niektorí ľudia zúčastňujú a iní zostávajú na okraji. Zo stretnutia medzi dôvodmi rozhodnutí a dôvodmi účinkov sa podľa pápeža rodí autentické rozlišovanie, ktoré umožňuje rozpoznať, čo treba zachovať, zhodnotiť, napraviť, opustiť alebo začať. Samotná metóda ešte nikdy nikoho neobrátila, pripomenul pápež, a preto ponúkol aj jednu tvár, Dona Luigiho di Liegra, kňaza rímskej diecézy, ktorý zomrel 12. októbra 1997. Don Luigi, skôr než čokoľvek vybudoval, chcel vidieť. V roku 1969 dal vypracovať prieskum o religiozite Rimanov, pretože sa naučil, že vtelenie posolstva nie je možné bez počúvania reality. Vo svojom poslednom vystúpení povedal spolupracovníkom: rozlišovanie je táto otázka. Pane, kde si? Pápež poďakoval všetkým, ktorí slúžia v Ríme, od kardinála vikára cez farárov, diakonov a rehoľníkov až po katechétov a pracovníkov charít. Vieme to. Dobro nerobí hluk, pozná ho Pán. A dnes ho chcem uznať aj ja. Ďakujem. Rímsky biskup zároveň uistil zhromaždených, že skúmanie nemá byť ďalším bremenom. Viem tiež, že pastoračná služba je dnes namáhavejšia než v minulosti. Pozbudzujem vás, aby ste svoje ťažkosti neniesli sami. A jasne vám hovorím, že umenie pastoračného skúmania od vás nežiada, aby ste robili viac. Naopak, dáva vám dovolenie robiť menej a robiť to lepšie. Leo XIV. Načatol aj podobu kňazov, ktorých Rím potrebuje. Kňaz počúva skôr, než odpovie, rozlišuje skôr, než sa rozhodne a zostáva pred Pánom. Nesústreďuje všetku zodpovednosť do svojich rúk, ale umožňuje spolu zodpovednosť laikov, lebo stáť na čele neznamená robiť všetko. Presbytérium je bratstvom a preto majú byť prefektúry skutočnými miestami kňazského bratstva, kde možno hovoriť aj o vlastných ťažkostiach bez hanby. Pápež vyjadril nádej, že z tohto rozlišovania sa zrodí etapa zdieľania obnovených skúseností a následne budovanie spoločnej cesty, ktorá rímsku diecézu pripraví na jubileum vykúpenia v roku 2033. Milí poslucháči, celý text príhovoru svätého Otca nájdete na našej internetovej stránke. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Laudetur Jezus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Svet potrebuje svedkov skutočných hodnôt, zdôraznil pápež Leo XIV. Športovcom Special Olympics. Majte srdce v nebi a nohy na ceste, píše svätý otec biskupom Latinskej Ameriky a Karibiku. Pastoračné preverovanie začína otázkou prečo, povedal pápež Leo XIV. Predstaviteľom rímskej diecézy. V sobotu 19. septembra vás Ríma pozdravuje otec Martin Jarábek. Vatikán. Pápež Leo XIV. Dnes prijal delegáciu Special Olympics. Svätý otec privítal športovcov, trénerov a členov delegácie a vyjadril potešenie zo stretnutia s nimi i z možnosti podeliť sa o radosť zo športových podujatí, ktoré prežili. Pripomenul pritom aj svoj osobný vzťah k športu a jeho význam pre formovanie človeka, povedal. Ako viete, aj ja mám veľmi rád šport a som presvedčený o jeho veľkej formačnej hodnote, pretože vychováva človeka k ušlachtilým a autentickým hodnotám. Navyše ponúka možnosť vydávať svedectvo o týchto hodnotách v súťažnom i amatérskom športe a predovšetkým samotnom živote športovcov. Leo XIV. Pokračoval. Športovať znamená vážne sa usilovať a namáhať a potom sa deliť o ovocie vlastnej vytrvalosti s čestnosťou, dôverou, otvorenosťou, tímovým duchom a odvahou. Vy toto všetko robíte a osobitným spôsobom ukazujete jeho krásu tým, ktorí sa zúčastňujú na súťažiach a sledujú ich, ako aj tým, ktorí vás poznajú a stretávajú. Leo XIV. Následne nadviazal na slova pápeža Františka, ktorý pri stretnutí so športovcami Special Olympics v roku 2017 označil šport za jeden z univerzálnych jazykov. Svedectvo, ktorým osobne zveril pápež František, nezveril aj Leo XIV. A zdôraznil, náš svet veľmi potrebuje ľudí, ktorí tak ako vy pripomínajú všetkým, aké sú skutočné hodnoty života. Mužov a ženy, ktorí svojim príkladom ukazujú, že cesta vzájomného zdieľania a lásky je jedinou cestou, ktorá skutočne vedie k šťastiu a pokoju. Svätý otec poďakoval členom Special Olympics za ich prítomnosť, úprimnú radosť a pozitívne posolstvo, ktoré svojim životom stelesňujú. Športovcov, trénerov, asistentov i spolupracovníkov povzbudil, aby vo svojej práci pokračovali značením a dodal. Zverujem vás do príhovoru Pani Mária svätého Pier Giorgia Frassatiho, mladého športovca ako vy, ktorý zamilovaný do Ježiša spolu s mnohými priateľmi dokázal pretaviť hodnoty športu do dobrého a veľkodušného života, do svätého života. Vatikán. Pri príležitosti 300. výročia kanonizácie svätého Turíbia z Mongroveja sa pápež Leo XIV. Listom obracia na biskupov Latinskej Ameriky a Karibiku. Pripomína im, že biskupská služba sa rodí z blízkosti k zverenému ľudu, z vernosti krížu, z eucharistie, modlitby a jednoty cirkvi. Žiť so srdcom v nebi a s nohami na ceste. Takto pápež charakterizuje službu biskupa. Svätý Turíbius z Mongroveja je patronom latinskoamerických biskupov. V úvode listu Leo XIV. Pripomína aj vlastnú skúsenosť biskupskej služby v Peru. Práve tam zblízka spoznal vieru ľudu, od ktorého veľa prijal a vďaka ktorému lepšie pochopil, čo znamená byť pastierom. Táto skúsenosť ho priblížila k svätému Turíbiovi, ktorý podobne prišiel zďaleka do krajiny, ktorú si osvojil pastoračnou láskou. Pápež rozvíja svoju reflexiu prostredníctvom jednotlivých úkonov liturgického obradu, ktorým biskup vstupuje do svojej katedrály. Prvým je samotný príchod cez jej bránu. Biskup podľa Leva XIV. Prichádza do spoločenstva, ktoré tu bolo pred ním a v ktorom už pôsobil Duch Svätý. Nevstupuje teda do priestoru, ktorý by si mal vybudovať podľa seba, ale do dejín konkrétneho ľudu. Svätý Turíbius preto svoju rozsiahlu arcidiecézu osobne navštevoval a usiloval sa, aby sa evanjelium ohlasovalo aj v miestnych jazykoch. Pápež biskupov vyzýva. Usilujme sa preto, aby si pastoračná návšteva zachovala všetku svoju silu,
Osobne vychádzajme v ústretí našim spoločenstvám, počúvajme svoje stádo a hľadajme tých, ktorí majú len zriedka príležitosť priblížiť sa k biskupovi. Služba nástupcu apoštolov si vyžaduje žiť so srdcom v nebi a s nohami na ceste. Ďalším gestom je poboskanie kríža. Cirkev tým podľa pápeža stavia pred biskupa Krista, ktorý miloval svojich až do krajnosti. Kríž mu pripomína, že má zostať pri stáde aj v ťažkých chvíľach a že ochrana oviec môže samotného pastiera niečo stáť. Leo 14. upozorňuje, že opustenie stáda sa môže začať oveľa skôr než viditeľným útekom. A to vtedy, keď pohodlie, strach alebo osobné záujmy začnú vážiť viac než dobro veriacich. Nájomník počíta, čo môže stratiť. Pastier vie, že bude musieť dať niečo zo seba, aby zostal verný. Pokropenie svätou vodou pripomína biskupovi jeho vlastný krst. Leo 14. zdôrazňuje, že predtým, než je biskup pastierom, je učeníkom a ten, kto ohlasuje milosrdenstvo, z neho aj sám žije. Osobitnú pozornosť venuje pápež chvíli, keď si biskup pred začiatkom svojej služby kľakne pred svetostánkom. Biskupy odchádzajú, Kristus zostáva, pripomína Leo 14. Menia sa pastieri, vznikajú nové naliehavé potreby, ale cirkev žije z Pána. Preto biskupov pozýva, aby z eucharistickej adorácie urobili pastoračnú prioritu a poskytovali veriacím čas i priestory na zotrvanie pred Eucharistiou. Som presvedčený, že svätá prítomnosť Pána, prijímaná a verne adorovaná, nesie to, na čo naše sily nestačia, a otvára cesty, ktoré nejaké plánovanie nedokáže predvídať. Bude to jeho láska, ktorá mení naše diecézy. Biskup si pri prevzatí katedry pripomína aj to, že svoje poslanie nedal sám sebe. Je povolaný strážiť vieru cirkvi, prehlbovať ju a robiť ju zrozumiteľnou pre tých, ktorí mu boli zverení. V čase, keď si mnohé hlasy nárokujú autoritu nad svedomím veriacich, má podľa pápeža ponúkať jasné a trpezlivé učenie zakorenené v cirkevnom spoločenstve. Pri vzťahu ku kňazom pápež pripomína, že prijatá úcta sa pre biskupa mení na zodpovednosť a ponúknutá poslušnosť si od neho vyžaduje otcovstvo. Povzbudzuje biskupov, aby boli svojim kňazom na blízku, venovali osobitnú starostlivosť seminárom a prvým rokom kňazskej služby a podporovali medzi kňazmi skutočné bratstvo, dodáva. Usilujme sa, aby žiaden kňaz nemal pocit, že sa môže priblížiť svojmu biskupovi iba vtedy, keď treba vyriešiť nejaký problém. Biskupské otcovstvo sa často ukazuje práve vtedy, keď kňaz vie, že môže s dôverou zaklopať na dvere biskupovho domu. Leo 14. upozorňuje na pozadie liturgických úkonov. Biskup najprv prijíma, počúva a zotrváva v tichu adorácie, až potom sa prvýkrát prihovorí svojmu ľudu. Napriek množstvu povinností sú pastieri poslaní ohlasovať evanjelium a modlitba je jeho predsieňou, píše. Nech nejaká naliehavosť ani pastoračná úloha, akokoľvek potrebná, neodsunie modlitbu ako predsieň ohlasovania. Vždy si vyhraďme potrebný čas na počúvanie slova a starostlivo pripravujme spôsob, akým ho ponúkneme svojmu ľudu. V závere listu pápež pripomína, že svätý Turíbius nie je v dejinách Latinskej Ameriky osamotenou postavou. Spomína ďalších svätých a blahoslavených biskupov kontinentu, medzi nimi svätých Antona Mária Klareta a Oskara Romera, ako aj blahoslaveného Enriqueho Angeleliho. Ich život a diela majú podľa neho osobitnú hodnotu aj pre formáciu seminaristov a kňazov. Svetci naďalej formujú svetcov, píše Leo 14. Na záver zveruje biskupov Pane Márii Guadalupskej a prosí o milosť,

0: meno, a tak sa podľa pápeža stretávame s Kristom aj my.
1: E da qui che deve ripartire ogni azione pastorale.
0: Odtiaľto musí znovu začínať každé pastoračné konanie. Nie natoľko otázkou, čo robiť, ale skôr otázkou, koho a ako stretnúť. V našich spoločenstvách možno zostať anonymným, neviditeľným a nepochopeným, alebo byť videným, poznaným a oslovovaným po mene. Pápež zdôraznil, že neodovzdáva nový pastoračný program. Podľa neho sa nezačína od nuly a nič z toho, čo rímska diecéza doteraz prežila, sa nemá odložiť do archívu. Práca na tzv. Duchovných chorobách ju naučila rozpoznávať, čo si v cirkevnom živote vyžaduje uzdravenie a synodálna cesta spoločne počúvať a rozlišovať. Svätý Otec navrhol preto rozvinúť tretí rozmer pastoračné skúmanie.
1: Verificare sotto la luce dello Spirito Santo.
0: Skúmať vo svetle Ducha Svätého znamená zastaviť sa, spätne sa pozrieť na to, čo sa udialo, rozpoznať, čo prinieslo ovocie, pochopiť, čo nefungovalo a spoločne hľadať dôvody. Jedným slovom to znamená konať pravdu. Leo XIV. Vyzval, aby sa do skúmania zapojilo celé spoločenstvo, aby sa počúvali aj tí, ktorí ho nenavštevujú a vidia veci zvonka. Poukázal na štyri oblasti pozornosti. Stretnutie s Kristom, vytváranie spoločenstva, službu mestu a formáciu Božieho ľudu. Srdce navrhovanej metódy svätý Otec vysvetlil takto. Srdcom metódy, ktorú vám navrhujem, je však veľmi jednoduchá otázka. Ide o to, aby sme sa spoločne zastavili a pri každej veci, ktorú robíme, sa pýtali, prečo to robíme, aký evanjeliový úmysel nás vedie, na akú skutočnú potrebu chceme odpovedať, ako toto rozhodnutie zodpovedá poslaniu cirkvi. Druhým krokom je spýtať sa, prečo spoločenstva dosahujú práve tieto výsledky a nie iné a prečo sa niektorí ľudia zúčastňujú a iní zostávajú na okraji. Zo stretnutia medzi dôvodmi rozhodnutí a dôvodmi účinkov sa podľa pápeža rodí autentické rozlišovanie, ktoré umožňuje rozpoznať, čo treba zachovať, zhodnotiť, napraviť, opustiť alebo začať. Samotná metóda ešte nikdy nikoho neobrátila, pripomenul pápež, a preto ponúkol aj jednu tvár, Dona Luigiho di Liegra, kňaza rímskej diecézy, ktorý zomrel 12. októbra 1997. Don Luigi, skôr než čokoľvek vybudoval, chcel vidieť. V roku 1969 dal vypracovať prieskum o religiozite Rimanov, pretože sa naučil, že vtelenie posolstva nie je možné bez počúvania reality. Vo svojom poslednom vystúpení povedal spolupracovníkom: Rozlišovanie je táto otázka. Pane, kde si? Pápež poďakoval všetkým, ktorí slúžia v Ríme, od kardinála vikára cez farárov, diakonov a rehoľníkov až po katechétov a pracovníkov charít. Vieme to. Dobro nerobí hluk, pozná ho pán. A dnes ho chcem uznať aj ja. Ďakujem. Rímsky biskup zároveň uistil zhromaždených, že skúmanie nemá byť ďalším bremenom. Viem tiež, že pastoračná služba je dnes namáhavejšia než v minulosti. Pozbudzujem vás, aby ste svoje ťažkosti neniesli sami. A jasne vám hovorím, že umenie pastoračného skúmania od vás nežiada, aby ste robili viac. Naopak, dáva vám dovolenie robiť menej a robiť to lepšie. Leo XIV. Načrtol aj podobu kňazov, ktorých Rím potrebuje. Kňaz počúva skôr, než odpovie, rozlišuje skôr, než sa rozhodne a zostáva pred pánom. Nesústreďuje všetku zodpovednosť do svojich rúk, ale umožňuje spolu zodpovednosť laikov, lebo stáť na čele neznamená robiť všetko. Presbytérium je bratstvom a preto majú byť prefektúry skutočnými miestami kňazského bratstva, kde možno hovoriť aj o vlastných ťažkostiach bez hanby. Pápež vyjadril nádej, že z tohto rozlišovania sa zrodí etapa zdieľania obnovených skúseností a následne budovanie spoločnej cesty, ktorá rímsku diecézu pripraví na jubileum vykúpenia v roku 2033. Milí poslucháči, celý text príhovoru svätého Otca nájdete na našej internetovej stránke. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.